0: Alay, kukam sa?
1: Chungu jitum la ibe.
0: Oh, iye la, nim tundro la?
1: Shokot le kham sa, gen ta hota shila, shokot le kham sa.
0: No, kham sa, bo nim tundro la.
1: Lo, an ta re, ne, kaba jau yu, chungu jitum ma.
0: Nese?
1: Lo,
0: oh, tati shubye, son she, di tenpi kentse la gane, na nambe, mundun sang po shib di ye la.
1: Lo, to che, chungu jitum rang ta, gen ta hota shila, sheba shevda, kirang ke, le chen su kyun namba, an nye, tokpa sang shu, tenpi kentse lu she, kang ma chi, Nye apa nye na tan tu ba an to che na.
0: Nese?
1: An lu she di tang do chung mu ji tum ta jian ta oto shi la la. Tse shi che ta tu ha chung ma to se. Senpe di nye an lu she di ki nam nye u le ka su su an pu ya yin jian la.
0: Nese? To che na?
1: Lo an an zui tu rin ke jian to la ta chung mu ji tum chung mu ten tu jian yang ji to la jian ta oto shi la. To an tu rin ke jian to la ta u tu le su yung la. Naya ante shikyu pele jang ngam ju chule re nga shu na me wale ta na shu chuba tochi shu ma se nga re gandu jindu wiki na du le zende ya de shikyap kyo kang mi shu gui jang la.
0: No, tochi na la.
1: Lo, ngan zu shingro mang zu su ta ye ki ta re agus lukan jebo ni gandu ya tu mi ma nam pa zum ta shu gui sha shing jebo ta kang ka che je mi bu se ev re. Ani ongo ya tu du tenja da ma yin du tenja ane la kwa tu su su pa yu yi na ri mi pa yu yi na ri yu chi tu ni yi tum khen che ane che nyi di kan yu ma ju ma la ro na shu ya yin ke la
0: ne se
1: ane sa pru le po ra ji pe ane di ki te ma te te ma chen po di ki te ane che nyi la ane len po che mi du ke la
0: la la a
1: a tang de mi ni ni tu shio nga la kwa si nye re kwa na zi pa de me jianguo bugu yo re ane dunde pe mi man nam bu kun de le ra sam xi xie ro ya min yong xie de kun de tong ju jian de ji gi de man na ro ngan zu bin ju da la sa ji tu tem bu cha ya cha cha de de kun du kan ne kyung go re de man na ro xu ya ing la
0: ne se la la a
1: tan de la pa kha de sam ta la ta lo mang go tan sha ane dan da rūpū rūgī kīndā nāmbu tū tūs tōkyūngī lī lābdu kā rūp tūmbē tān lābdu kā dēpō nā ondindē kī pē rūn nāngyē nindē tōkyē kī anī shū lūs lābdu kā rūjī lī tūmbā nye kīndā yōng dā būtū yōng lā tēshī tēlē shū kī kīng lā
0: nā lā ā
1: lō ān chūng mī jī tūm dā kīng dā wadu kī lā lū shī tī sēn lī sēn lī tū kū sū tū jā nā ā
0: nē sē tō chē nā lā
1: lō ā shū gō lī jē nī gō tā nī sō
0: nā lā ā shū lī jā gō
1: lō sā ān mī mā nā mbā sī tā kū tā rū yu nē sāng tā yā gu jē rō kū chī kū sī tā tū lā mī tēn jā nā rō kū sī sī kī nī jā lā
0: nē sē lā lā ā
1: lō ā shū ā chū mō
0: lā shū ō
1: lī sē
0: lī kū ngam sā
2: ō gā lā kū ngam sā
0: lō kām sā chēn hā shū nā lā
2: 我跟他普普的人是有了那是老老普普的人天天喜欢是那肯定跟别人比那了我现在说起来也有了那是老老想给孙谢的呢明天上不谢的你怎么跟这两个人呢每个人给孙谢的说不自由呢那是给他当中嘛如你要不你来的做种长嘛的比较严了那他在哪了
0: 毛龙的呢，古时候写上草了，你知道？至于，原来这上面比这些没得学赢了，是吧？那了。嗯，今天，这个都是比那个萝卜班上啊，不也赢了？那啊。大家说比那个萝卜品种了，不也赢了？那啊。再来说的就比那个，嗯嘛，啥不吃人干。
2: 对了，那不也赢了？那了。今天给了，今天他二哥新办那么多，他也得给我送个单。嗯，珍珠、亚麻这个呢，珍珠了，这套餐拿了呢，是需要赢了。也是。那是给了今天，给了这张个，这个是这张错了那么多，里面七零幺的这些没得十几元的了。也是，他钱拿了。
0: 原来今天谁都不知道呢？嗯，今天也送些还差点呢，明天呢？
2: 人家如果说被扛住不住，说不定。

tu ngak par sim. Nang jing ki ngay po nam, yu zang tu dwe par ngak pe. E hen an pen nam jay la jay ne, yu zang tu le patang nyam tu. Ngay ki nang zang ki, zewe jang pe nang jing nang war chi. Gyurmin nam jay la nga sur yang, chung wang ki kusa jimba we me jang. Ngay ne, ko be pa pola ne ki, zi jibur te patang lang ki, xe mung pyu ne, xiam di